0: RTV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efa tamburupundu, ramu efa tamburupundu.
0: Mizara falina wanao.

0: RTV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efatra amby roapolo.
0: Mizara falina wanao.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandi efatra mboropolo ra miefatra mboropolo.
0: Mizara falina wanao.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efa tambro pungur.
0: Mizara falina wanao.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, ifatra mburupundu, ramunifatra mburupundu.
0: Mizara falina wanao.

0: RTV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, Eva Jambropundu, Ramneva Jambropundu.
0: Mizara falina wanao.